i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća, ili ono kad smo stali da gledamo sunce kret, kad smo one trešnje kreće.

Ne postoji niko sličan, to je ove pesme tema. Ja odavno jedno pričam, takve dve na svetu.

do konjena i krenem polako. Prve kamane pijem s neznancem, sve dok ne svane ko je kriv.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

led smo trošili ovih dana baš onako puno. Bilo je vrelo, a vreme je da se budimo, kažu ko rano rani. Pa mislim, ceo dan zeva i proklinje ono koje je izmislio budilnik. Naravno da ako rano rani dve sreće grabi, pod uslovom da pod srećom podrazumevate podočnjake i hronični umor. I svakako ko rano rani i prvi stiže na posao da uradi ono i ono što nije njegov posao, pa da. E, četvrtak, 2. jul, dan kad shvatiš da je jul tek počeo, ti već potrošio sav entuzijazam namenjen za celo leto. Zakoračili smo u drugi deo godine, sudeći po energiji koja vlada na poslu ovog četvrtka, a većina nas je već podnela zahtev za prevremenu penziju, samo čekamo da nam jave. Promenljivo oblačno, svežije, nestabilno, temperatura do 29, će pljuskovi, eto i kišica pada.

Kaže, priroda misli na nas, posle koliko dana pakla, poslala nam osveženje, možda i u vidu monsuna, koji bi možda pretvorio grad u Veneciju, samo bez gondola i romantike. Dakle, dočekali osveženje, klima uređaje konačno da budu malo na zasluženom odmoru, na njihovo mesto da uskoče lavor, krpa i sunđeri. Tokom ovog prepodneva očekuje nas kiša, mogla bi biti i pljuskova. 21 trenutno u gradu, 25 maksimalnih. Kažem, letnja sezona u punom jeku, sezona godišnjih odmora. Neki su krenuli put Grčke, neki Crne Gore, Turske. Kažu da naši turisti u Grčkoj nauče jezik, treba da znaju nekoliko ključnih reči, dakle koliko, može li jeftinije i gde je Lidl, a kažu da je odmor na selu sve traženiji. Turisti žele prirodu, autentičnost i predah od gradske vrefe.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu srati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
3: Fortuna Market.
4: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
3: Na korak do vas.
5: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
4: Pratimo potrebe naših potrošača.
5: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
3: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

Kažu, ko rano rani ima više vremena da shvati koliko mu se danas nigde ne ide. Kažu, prva sreća je kafa, druga kad svi ostali konačno u ćut. Mislim, ko rano rani sami kriv, mogu lepo da javi da je bolestan, da otvori bolovanje. Uglavnom, ko rano rani grabi dve sreće, ali kaže jedan, pošto sam ja skroman čovjek, meni dovoljna jedna da odspavam još malo, nema spavanja. Uglavnom, ono zlatno pravilo modernog doba kaže, ko rano rani verovatno radi prvu smenu za minimalac. A oni koji stvarno grabe sreću, ti ne ustaju pred 10 sati. Sad kažuće da je četvrtak mali petak, sudbina je međutim htjela da obaveze na poslu, danas budu veliki kao ponedeljak, makar je malo niža temperatura. Statistika pokazuje da četvrtkom ujutru i kafa nema funkciju da vas razbudi, već služi isključivo kao anestezija, pre nego što pogledate šta vas sve čeka na radnom stolu. Prolazi drugi dan jula, ako ovako nastavimo, pa da uspešno hvatamo hladovinu. Do kraja avgusta ćemo svi da dobijemo diplome iz primenjenog preživljavanja. Da, mislim, Nole, sve po starom i što bi rekli sve po spisku preslišao nemoćnog Cicipasa na travi 6-3, 6-4 i 6-2. Inače, kaže, novi Wimbledonski ritual za mlade igrače. Dođeš, prođeš par kola, odigraš meč života, a onda te tamo pred kraj takmičenja sačeka čovjek od skoro 40 godina koji se rasteže ko da nema kosti, vratiti svaku loptu pod noge. Dakle, na Wimbledonu smena generacija uspešno odložena do daljnjeg, mladi lavovi su i dalje samo vegetarijanski prilog na Novakovu.

tanjiru. Nažalost, Bosna jutros bez snage za čudo sa igračem više, Amerikanci u osmini finala mundijala, Bosanci poraženi od Amerikanaca 2-0. Neverovatno šta su radili Belgijanci juče, pobedili su Senegal 3-2 posle produžetaka i ono što je najžalostnije da juče prošla i Engleska protiv onako Konga. Da nije bilo Kejna, Englezi bi već hvatali prtinu u kući. E sad da kažem, ako tvoj partner uplaćuje tikete, nemoj da brineš za kućni budžet. Statistika kaže da su šanse da on pogodi ove rezultate jednake šansama da ti sledećeg meseca odeš na Maldive. Dakle, nula. Dano promenljivo i oblačan dan sa osetno prijatnijim temperaturama, negde do 29, a boga mi neće to kod nas biti toliko. Tokom dana, dakle, nestabilno, kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno će biti obilni uz kratkotrajnu pojavu grada. Ne, kaže, toliko osvežilo da ljudi iz kupaćih kostima odmah uskočili u gumene čizme i kabanice. Letnja moda je zaista nepredvidiva. ...21 u Aranđelovcu, danas maksimalni 25, ovog prepodneva kiša, 21 je u Kragujevcu, Beograd 22, Novi Sad 23... Vreme da vam predstavim novi Vermax hit dana. Anući i Emina Jahović. Ovo je Sudar dva sveta. Dobro jutro.

I ovog jutra kažu putovanja, da se mašta, da se sanja. Najbolje se putuje naravno uz radio, to oni pravi. Kažu da prosečan srpski turista proveri prvo pritisak u gumama jedno 3 puta pre polaska, a onda i pritisak u sobstvenoj glavi tek kad stigne na F zoni i vidi jednu kolonu otprilike od jedno 5 kilometara. E sad ovo jedan kaže, ja sam kupio montažni bazen za dvorište, sad imam sve prednosti elitnog turizma, vodu punu hlora, decu koja vrište i komšiju koji me gleda preko ograde sa onim istim prezirom koji bih dobio i od nekog konobara u Budvi, recimo. Međutim, nigde kafa nema tako bogat ukus kao upravo na Crnogorskom primorju, verovatno zato što u nju uračunaju i amortizaciju stolice, pogled na pučinu, a boga mi i loše raspoloženje konobara. Uglavnom, zlatno pravilo srpskog letovanja kaže, nije bitno gde si bio, bitno da si preživeo, da imaš dovoljno slika za Instagram, da puknu dušmani i da ti ostalo bar 5 evrića u džepu kad pređeš granicu nazad. A prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Dakle, sezona godišnjih odmora, očekuju se vjerojatno gužve i ovog vikenda. A kažu neki da i seoski turizam u Srbiji beleži rast interesovanja, sve više putnika traži boravak u prirodi, lokalnu hranu i autentična iskustva. E, ima jedan iskustvo, kaže, otišao sam na selo da pobegnem od gradske buke, probudio me hor petlova u 4 ujutru, motorka prvo komši u 4:30, i oko 5 tetka koja pita šta ćemo za ručak. Kad se normalni čovjek na selu misli da ide na takozvanu detoksikaciju, povratak prirodi, sve dok ne shvati da ta ista priroda ima 6 nogu, ima krila i želi da mu popije svu krv. Najveća zabluda modernog čovjeka je da se na selu leže rano. Pa leže se rano samo ako si proveo i preživeo ceo dan na njivi. A i mislim, na selu ne postoji pojam lagani letnji obrok. Tamo se po terminom nešto na brzinu podrazumeva po pola praseta, 3 kila pečenih paprika i litar domaće prepečenice.

0: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu. Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

novi Goran Karan. Kad stignem gde sam pošao, hvala Bogu, srećan put, ko na put, srećan put. I ovo ću vam koristiti, ovo pričam o ovom bloku, dakle, letnje destinacije naših ljudi, od Grčke preko Crne Gore, pa sve do paradajz turizma i dvorišta sa crevom. E sad, naši ljudi u Grčkoj vraćaju tu naturalnu razmenu. Mi njima je vriće, oni nama giros, a na plaži i dalje se pričaju isključivo vicevi o piroćancima. Omiljena srpska destinacija je ona gde i konobar priča srpski, kuvar iz Leskovca, a na plaži se osjećaš kao kod kuće, jer tu je komšija sa peškirom pored tebe i on onako sočno psuje. Inače, u Grčkoj ne idemo da vidimo Akropolj, nego da vidimo da li je možda u Lidlu maslinovo ulje jeftinije nego u mom selu. Međutim, kažu, katastrofalna situacija na aerodromima zbog EES sistema, putnici kasne na letove, avioni poleću polu prasti. Aviokompanije, aerodromi u Evropskoj uniji zatražili od Evropske komisije, na čijem je čelu ovaj Der Leyen, privremenu obustavu novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone. Slikaju nas i kad uđemo i kad izađemo ki neke kriminalce. A inače, da vam kažem da je i počelo izdavanje novih pasoša burgundi boje. Dakle, srpskim državljanima počelo izdavanje pasoša i to u ovom novom dizajnu. Korice pasoša burgundi boje, a na koricama grb usklađen sa državnim simbolima. To su najvidljivije promene na novom pasošu. I naravno, moramo se slikamo za pasoš, je li tako? E sad, kaže, na slici, brate, za pasoš uvijek izgledam kao međunarodni terorista koji upravo shvatio da je zaboravio da isključi peglu kod kuće. I svi znate ono pravilo, mislim, pravilo je jasno, ako ličiš na svoju sliku iz vozačke dozvole, nisi u stanju da voziš, sine, treba ti hitna medicinska pomoć. Inače, fotografi za ta lična dokumenta imaju taj redak dar, dakle, uspevaju da izbace tvoju dušu iz tela, u njemu ostave samo dugove i neispavanosti po neki podočnik. Kaže, jedan policajac pogledao moj, kaže, pasoš, kaže, ne traži mito, kaže, ali carinik. Samo me carinik pogleda onako sa dubokim sažaljenjem i tiho kaže, produžite, život vas je već dovoljno kaznio. Naravno, jedna preporuka, uvijek se nasmešite kad vas slikaju za dokumenta, čisto da granična policija misli da ste psihopata, pa da vas lepo puste preko reta.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

oprašte poljupci ovog jutra. E, Elem, kažu, zaista narod kaže ko rano rani, ceo dan peva. Pa naravno da peva, sine, peva od muke i nedostatka kiseonika u mozgu. Još ova sparina. Dva minuta ostalo do pola deset. Ko rano rani ima tu jedinstvenu priliku da u miru i tišini pre svih ostalih shvati koliko je u stvari život ne.

da moramo se pravimo kako nešto radimo. Dakle, četvrtak dan kad se zvanično donosi odluka da se svi teški poslovi, važne odluke, odlože za ponedeljak, a onda ćemo u ponedeljak prirodno sve to da odložimo za sledeći četvrtak. E, fenomen julske svesti kaže na ovoj vrućini ovih dana jedina stvar koja se kreće brže od svetlosti jeste brzina kojom ladno pivo isparava iz čaše. Neki onako zajedno sede u kancelariji, gledaju kalendar, telepatski pokušavaju da ubrzaju vreme do petka u 3 popodne, recimo. E sad, šta su više normalne temperature? Na pitanju o normalnim letnim temperaturama kažu, zbog klimatskih promjena granice se pomeraju, sad temperature od 32-3 stepena se smatraju prijatnim, dok su ranije to bile niže temperature. Iščekujemo mi i novi toplotni talas. Kažu, posle ovog osveženja ponovo ćemo imati jedan topli period, već tamo u drugoj dekadi od 10. jula dolazi do porasta temperature 34-5 i tako dalje. Danas maksimalno je od 24 do 29, kiša, pljuskovi, grmljavina, sutra na severu suvo, u zapadnoj centralnoj Srbiji prestanak padavina ujutru, prepodne, za vikend sunčano.

21 u Aranđelovcu i narednih sati bit će kiše, kišice, kišetine. Kragujevac 20 i tamo pada umerena kiša. Beograd 23, Novi Sad 24. No, naravno da se temperatura diže i kod penzionera. Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun biće uplaćene danas na tekuće račune. Počeće isplata na kućne adrese, na šalterima i pošta. Poljoprivrednim vojnim penzionerima 4. jula ide na tekuće račune, od 6. počinje isplata na kućne adrese, a za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija biće 10. jula na tekuće račune, a istog dana i na kućne adrese, na šalterima pošta.

0: dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
6: Torti i kolači,
7: slatko srce,
6: Aranđelovac,
7: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
6: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
7: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
6: čarolija slatkog ukusa.
7: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
6: 034 722 225.
7: Do slatkog viđenja.
6: Tradicija i kvalitet već
7: 20 godina sa vama.
6: Slatko srce.
8: Imaš djetinjaste oči, nježno srce lakmusa, prvi pupoljak se otkinuo sa lanca, kocka šećera u blatu, suknja ti se zgužvala, sjediš tu i ljubiš debelog neznanca. Oko tebe njuše zmije, domaće životinje, prazni se polako tvoja vreća meda,

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Zakoračili smo u drugu polovinu godine, prva dva dana jula, pokazala da će nastavak biti potpuno isti kao početak. Pretoplo, preskupo, sa hroničnim nedostatkom motivacije. Kaže, jog četvrtka na poslu se primenjuje posebna tehnika. Gledaš u ekran sa toliko dubokom koncentracijom da šef misli da rešavaš svetsku krizu, ti u stvari pokušavaš da lociraš najbliži izvor promaje, malo svežeg vazduha. Dakle, prolaze ova prva dva dana od ovog meseca, to znači da je plata već uveliko prešla u dome naučne fantastike. Pred nama je još 29 dana preživljavanje na čistom vazduhu. Četvrtak, dan za donošenje velikih odluka. Da li posle posla otići kući pod klimu, pod jorgan ili praviti se mrtav? Ili jednostavno sesti u debelu ladovinu, naručiti nešto hladno sa penom, opravdavajući to očuvanjem mentalnog zdravlja. E sad stiglo osveženje, konačno osvežilo i klima uređaje i odlaze na zasluženi odmor. Na njihovo mesto stupaju naši verni računi za struju dana zalede, kao i naslovi ovog jutra. Espresso daje naslov Potop na ulicama, jak pljusak se sručio na Mladenovac, ali kao iz kabla oblaci se nadvili nad Beogradom, pa onda velikim slovima nevreme samo što nije, znak uzvik. A onda kaže vremenska prognoza, apokaliptično nebo na slici, Beograd na udaru snažnog nevremena, sručit će se silna kiša uz gromove i olujni vetar, temperature se prepolovile. Pa onda ovo jedan stručnjak otkriva, kaže, kad su vrućine, vetrovi, gromovi, udari zemljotres. Naravno, apokaliptično i kad padne kiša u Beogradu, kritične tačke, jutarnji špic u Beogradu u punom jeku. Kaže, u ovim delovima prestonice nema igla gde da padne, naoružajte se strpljenjem. Pa i ovih dana su nas zastrašivali, pakao stiže u Srbiju, kaže, najzad dobre vesti za naš mentalitet, bar ćemo se osjećati kao kod kuće, mislim, u paklu. A onda naslovi vrištali tipa izmereno 45 stepeni u ladu. Pa ko ti je, brati, kriv što sediš u ladu? Izađi na sunce, te lepo sprži ko gospodina, pa da nemaš dilemu, mislim. Pa upozorenje, nemoj da izlazite napolje bez preke potrebe. Mislim, moja preka potreba da platim račune. Sad ako me strefiš log, bar neću morati da mislim na izvršitelju, mislim. Pa najavljuju celog leta neki tropski talas i prognoza najavljuju i tropske noći. Pa jedva čekam da u krevetu dok se lepim za čaršav osetim taj luksuz Maldiva u svojih 40 kvadrata. E pa dobro, sudar svetova, gluposti i svega ostalog, naravno, Nući i Emina Jahović, Stovarište Vermag, su najpovoljnije cene rezane građe, predstavljaju hit dana.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranite.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 25 62 231 011 25 62 231. Očekujemo vas. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti, savetom finim. Al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid, lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini i baš

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi.

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
3: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
3: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: U programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Komisije za nagrade i priznanje Skupštine opštine Aranđelovac uputila javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nagrade 26. jul. Predlozi se mogu dostaviti najkasnije do 13. jula. Srbija toko 2025. izvezla oko 287.000 tona voća u vrednosti od 807,9 miliona evra, što je za 8,6% više nego godinu dana ranije. Danas počinje isplata penzija, a prvi će primiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti. Prijemni ispiti na fakultetima završeni u utorak, a prema podacima na 15 fakulteta Univerziteta u Beogradu ostalo još mesta za buduće brucoše. Svečano otvorenje 61. smotra umetnosti Mermer i Zvuci zakazano za subotu u paviljonu Knjaz Miloš, otvorenje izložbe sa simpozijuma Svet keramike 2025. u 21 sat nastup ansambla Kolo. U nedelju u galeriji Alek Đonović u 18 sati otvorenje izložbe Zdravka Joksimovića, a u 19.30 u dvorani Park predstava knjiga o Milutinu prvi deo. U okviru Dečje kulturnog leta u subotu u 12 sati Dečje predstava Čarobna metla Ulaz Slobodan. Planinarsko društvo Bukulje u nedelju 5. jula organizuje tradicionalnu planinarsku akciju stazama Bukulje. Danas do 15 sati bez struje potrošači u naselju oko Ciglane na početku Orašačkog puta i u Vrbici u Švabićima. RKMZ izdao danas upozorenje za područje cele Srbije na vremenske nepogode. U našem gradu promenljivo nestabilno sa pljuskovima i krmljevina, maksimalna temperatura 25 stepeni.
1: Klub 9 8 9. That's fantastic.
2: Kad bi šutirao penal, to je na velika tragedija, na velika sreća golmanska, tako da golmana udari da padne u nesvest.
3: Nema više vremena za bilo šta.
2: Penali ima na 4-5 način. Prvi način, da šutiraš penal pozadi gola. Ima penal sa desne strane, ima penal sa leve strane. To je treći, ima penal u vazduhu da šutiraš.
4: I drugi put brani 11-era koji je izveo Diego Armando Maradona.
2: A ovo je penal specijal. Sa polovine da šutiraš, a da može stative da se mrdaju, da idu levo, desno, da se šetaju, da može golman da vata svakog časa, recimo.
1: Klub 9-8-9.

I na penalima, kao i u životu, treba imati sreće. Mada srećan je čovjek i onaj koji ne razume vesti koje čita, pod uslovom naravno da uopšte i zna da čita. Kažu, danas je najsrećniji onaj kome baterija na telefonu na 100%, a mozak na stabilnoj nuli. Srećan čovjek današnjice nema algoritam koji ga poznaje bolje nego što on poznaje samog sebe, ali takvi su izumrli. Srećan je možda i onaj koji uspeo da živi iznad svojih mogućnosti, ali da ga ne provale. Naravno, srećan je onaj radnik koji na posao odlazi sa osmehom, to je jasan znak da je skrenuo, verovatno, ili pije neke dobre lekove. Dakle, današnji srećan čovjek ne meditira da bi našao unutrašnji mir, nego on jednostavno pije pravu kombinaciju lekova. A i danas idealna radijska kombinacija u Srbiji, kažem po najbolja, 989. Dakle, ako sretete čovjeka koji je uvijek nasmejan, smiren, pun optimizma, prijavite ga, odmah ga vodite u hitnu, verovatno mu je pozlilo.

Kažu i ovaj četvrtak, ovih dana je inače bilo toliko toplo da je čak i hladna tašta zvučala kao prilično osvežavajuća opcija za razgovor. E sad, ako danas preživite ovaj osmočasovno radno vreme bez da nekoga gađate heftalicom ili daljinskim od klime, smatrajte da ste položili test i za diplomatsku službu. Kukljava ovih dana, te vruće, te, mislim, narodu ne možeš ugoditi. Kaže, konačno palo onih par kapi kiše, taman toko da komšija dobije savršen izgovor zašto opet odlaže pranje aut. Toko je, bre, osvežilo da je moja baba odmah proglasila vanredno stanje i preventivno zatvorila sve promaje, prozore, da nas ne poubija promaja. Dakle, stiglo osveženje, što znači da je sad zvanično otvorena ona sezona dramatičnih pogleda u nebo i onih rečenica, a se sećaš kad je pre dva dana bilo ono četres? Narod ima kratko pamćenje, zato ovi stalno kažu nezapamćene, kažu, te poplave, te vrućine. Znaš, ti naslovi su čista tragikomika, u prvom delu rečenice te uplaše da stiže smak sveta, u drugom ti ponude neki kupon za popus na plastične ležaljke, recimo. Dakle, nema veće tragikomike od tih novinskih naslova koji počinju tipa stručnjaci upozoravaju, a u tekstu se citira baba Mileva koja predviđa vreme pomoću pasulja. E sad, gledali smo mi u pasulju da li će se Nole ove godine da osvoji, brate, taj Wimbledon. Juče je počistio Cicipasa na travi i sa terena. Nole pravi showman, legenda. Inače, Novak ovi slavlja na Wimbledon uvijek isto. Prvo pojede malo trave, a onda ostatak stadiona pojede sopstvenu džigericu. I danas moj priručnik, kako preživeti svetsko prvenstvo. Eto, umjesto da gledaš kako 22 milionera trče za jednom loptom, možeš u ogledalu da gledaš jednog genija koji trči za platama koje kasne. Dakle, dragi moji, iskoristi to slobodno vreme da razviješ sobstvenu strategiju. Na primjer, kako da preživiš od prvog do prvog bez produžetaka i penal serije, ili da te na penali žena, recimo. I dok drugi, recimo, prate statistiku poseda lopte, ti možda pratiš statistiku opadanja sopstvene kose. Rezultati su jednako depresivni, ali bar nema reklama. Dakle, ne gledam, kaže, jedan fudbal, jer me nervira ta nepravda. Oni trče 90 minuta i dobiju milione, ja sedim godinama i ne dobijem ni hvala. Bilo je uzbudljivo i juče, nažalost, Englezi su prošli, mnogi su čupali kosu, dakle, Kongo je bio sjajan. Sada vam kažem, Engleze stvarno teško voliti, vekovima su obilazili svet, uzimali sve što im se svidi, a za uzvrat čovečanstvo ostavili samo taj fudbal u kom redovno gube na penale, recimo. Niko ih ne voli, kaže, jer su kolonijalizam pretvorili u turizam. Znači, prvo ti uzmu i državo, i bogatstvo, i zlato, sve ti Englezi pokupe, a par vekova kasnije ti dođu na more, pocrvene korakovi i traže pivo.

Yeah.

cima, everybody, look agora. Sim.

Zdravo iz Minhena i sa onog sveta javio nam se i Dino Dvornik. E pa dragi moji, temperatura preko noći pala za 15 stepeni. Narod u šoku, klima uređaji ugašeni, ali niko još nije stigao za da upali mozak. A to je stiglo dugo očekivano osveženje. Sad konačno možemo da prestanemo da kukamo na sunce i da pređemo na standardno pljuvanje kiše i vetra. Dakle, ovo osveženje čist dokaz da priroda ipak misli na nas. Ne mogu druge stvari da nas resetuju, bar nas nebo s vremena na vreme zalije hladnim tušem. U Aranđelovcu i narednih sati biće kiše, kišice, grmljavinice, 24 danas maksimalno. Što se tiče narednih dana, sutra od 19 do 26, subota 16 do 24, u nedelju do 27. Znači i sutra biti mogućnosti da padne kiša. ...22 Kragujevac, 24 Beograd, 26 Novi Sad. Kažem, vreme za letovanja i putovanja. Sve što se rimuje, ta reč u pitanju. A kažu, aviokompanije i aerodrom u Evropskoj uniji zatražili od Evropske komisije privremenu obustavu novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone. Čekanje na granicama višesatna, pojedini letaju polupraznih zbog zadržavanja putnika. Kritična, kaže, situacija na evropskim granicama. Putnici već primorani da duže čekaju ispred terminala i na otvorenim prostorima, jer granične kontrole ne mogu dovoljno brzo da obrade dolaske. Dakle, avio kompanije imaju problema sa letovima koji poleću poluprazni, jer putnici ne uspevaju da stignu na vreme na ukrcavanje zbog zadržavanja na graničnim kontrolama. U jednim slučajima ima čekanja i do 5 sati. Da ovi mole da u julu i augustu da se u potpunosti obustave biometrijske provere. E sad, gde su biometrijske provere? Tu su i biometrijski pasoši, baš ćemo malo kasnije o tome, jer počelo je i izdavanje novih pasoša burgundi boje. Nego kažu, kriterijum za idealno letovalište da je blizu plaže, da ima debelu ladovinu i da gazda apartmana ne broji koliko smo kilovata potrošili na klimu dok je radila sa otvorenim prozorom. E sad, najveći srpski strah na moru, da li će Grci, Crnogorci da uvedu neku carinu na domaće paštete i gotova jela, brate, to bi bio slom našeg turizma. Glavno naš čovjek na moru i ne pliva, nego patrolira. Što patrolira? Pa čuva stražu oko ručnog frižidera da mu slučaju neko ne otme onu posljednju bečku šniclu i domaći paradajz. Mada moja letnja destinacija je ovog leta Lavor Klub. Lavor Klub 989. Voda uvek topla, nema gužve na granici, pivo iz lokalne prodavnice uvek na idealnoj temperaturi i najbolja muzika u Srbiji.

Neko voli banje, neko planine, neko mora, neko voli da to radi u tami, u ladovini, kao recimo Zokida. Neki kažu da je ipak omiljena letnja destinacija naših ljudi, tradicionalno prvi prst Halkidikije. Tamo se osjećamo kao kod kuće. Svi pričaju srpski, a i komšija sa spratanom ponovo zauzima parking mesto. E sad, mnogi, recimo, ove godine biraju Zlatibor kao idealno mesto za beg od gradske gužve, jer naravno, gde ćete bolje da pobegnete od betona i solitera, nego u još više betona i još više solitera, samo na većoj nadmorskoj visini. Dakle, i ove banje su, kažu, savršeno mesto za odmor. Znate, lekovita voda leči telo, a cene po restoranima vas trenutno oslobađaju od viška novca. Najveći broj Srbe letuje u mondenskom letovalištu koje se zove Klima uređaj na 22 stepena ulaznice, račun za struju, prevoz pešački od kreveta do frižidera. E, kaže jedan, ja ove godine idem na more preko Instagrama, aranžman jeftin, slike savršene, pesak mi ne ulazi u kupaći i u papuče. Mi smo i narod koji inače najviše voli da se odmori od posla na kom ništa ne radi. Zato i priprema za letovanje kod nas stresnije od samog rada. I tako, idealno letovanje traje 10 dana, prva 3 dana kukamo na put, sledeće 4 na cene, poslednje na 3 na to što moramo da se vratimo. Sad neki kažu, odmor na selu je sve traženiji, turisti žele prirodu, autentičnost i predah od gradske vreve. Kaže jedan, ja otišao na seoski odmor sa planom da smršam, jedući zdravu hranu, vratio sam se sa 5 kila viška, holesterolom u crvenom i ubeđenjem da je kajmak u stvari salata. I domaća rakija na selu ne služi za uživanje, nego kao univerzalni lek, anestezija za komarce, pogonsko gorivo za razgovore ispod lipe ili prodavnice. Sad neki kažu, najveća drama na seoskom odmoru nije kad nestane vode, nego kad uvatiš samo jednu crticu 5G mreže na vrhu najvišeg plasta sena. A romantika gledanja u zvezdano seosko nebo obično traje dok ti telefon ne javi ono battery low, a jedina slobodna utičnica iza zamrzivača iz 1982. E sad, najgora stvar kod odmora na selu što u gradi ne možeš da se vratiš praznih ruku, gepek ti je toku pun krompira, džemova, jaja, da auto struže po asfaltu, a tebe na naplatnoj rampi gledaju kao nekog švercera na veliko. Seoski turizam inače beleži rast interesovanja, sve više putnika traži boravak u prirodi, lokalnu hranu, autentična iskustva. Odmor na selu, dakle, sve češće postaje izbor turista koji žele da se udalje od gužve, provedu vreme u prirodi, upoznaju lokalnu tradiciju. Mada kažu, odmor u prirodi ne znači odricanje od udobnosti. E sad, ja sam zimske letnje raspuste provodio kod mojih na Zlatiboru, a kad gradsko dete ode na selu da napuni baterije, obično završi puneći džakove sa krompirom. Mislim, baterije se napune, ali kičma traži zamenu. Inače, na selu pojam tog aktivnog odmora znači te deda već u 5 ujutru pita, što bre još uvek spavaš i kad misliš da počneš da koseš? Otišao sam na selo da pobegnem od stresa i buke, sad proživljavam stres jer me lokalni petao budi ranije nego alarm za posao, a komšinski trimer ima bolji bas od bilo kog kluba.

Inače, na selu i ne postoji reč dijeta, tamo se lagani letnji ručak sastoji od tri vrste mesa, sarme koja je pretekla i pogače veličine traktorske gume. Seosko gostoprivstvo jeste agresivna disciplina. Ako ne pojedeš i treći tanjir pasulja, uvredio si domaćina i njegovu majku i pretke do petog kolena.

0: klub.
1: 9
2: 8
1: 9
3: Idemo na selo, tamo još ima mira, najveća zabluda modernog čovjeka da će na selu da jede organsku zdravu hranu, posle tri dana domaće kajmaka, slaninice, rakice, tvoj holesterol dobija sobstvenu poštansku adresu. Na moru se obično plašiš ajkula, ali na selu se plašiš babe koja te fiksira pogledom čim spustiš viljušku i pita te što ne jedeš, da si bolestan. Sad i ekološki turizam na srpski način, uživanje u netaknutoj prirodi, sve dok ti u sobu ne uleti stršljen veličine osrednjeg drona. Pa onda na selu naravno brzo i naučiš da ceniš tradiciju, pogotovo kad shvatiš da je tradicija poljskog toaleta na dnu dvorišta jedini razlog zašto noću držiš bešiku duže nego ikad u životu. Sad i taj romantični selski vazduh jeste divan, sve dok komšija ne odluči da baci stajnjak tačno u vreme tvoje popodnevne kafice na tremiću. Sine, to nije miris prirode, to je miris realnosti. Traže ove posebne stvari, kaže da nema televizor, da nema Wi-Fi, oći ljudi na digitalni detoks, evo jedna gospođa kaže, bila sam četiri dana u domaćinstvu, nema TV, Wi-Fi. Na sat i po od Beograda samo ptičice crkutale, to je bio takozvani šumski spa. Ako ju poznajete Srbiju, jeste to stvarno lepo, da? Etno turizam, samo da vas ne klepaju i po etno restoranima, ali sudeći po našim cenama ovde u našem kraju, cene su zaista svetske. E dobro, za te destinacije ne treba vam pasoš. Srpskim državljanima počelo izdavanje pasoša i to u novom dizajnu, znači burgundi boja. Korice pasoša Burundi ili Burgundi, mislim, na koricama grb usklađen sa državnim simbolima. Osim korica svako 32 stranice pasoša imaće drugačiji dizajn. S tim pasošem kao i sa starim putuje se bez vize u 133 zemlje i on se pozicionira negde na 30. mestu tradicionalne Henlijeve liste. I novo pasoš ne znači da mora da se menja stari važeći, jer novo pasoš u Burgundi boji dobijat će svi oni kojima istekne stari, a koji ostaje u upotrebi sve dok im ne istekne rok važenja. Novi pasoš, kažu, košta 4.500 dinara. I šta je najbitnije, mislim, pasoš u ličnoj karti, dokumentima, pa slika. E, da ti kažem, na slici u pasošu svi izgledamo kao da nas ne treba pustiti u zemlju u koju putujemo, a kamoli vratiti u onu iz koje dolazimo. Sad kaže, kad uporedim sliku sa Instagrama, sliku sa vozačke, shvatim da patimo teškog oblika akutnog poremećaja ličnosti. Moja, kaže, slika je toliko verna da može i lekar, recimo, odmah bez pregleda da konstatuje i hronični umor i nedostatak volje za život. Ako počnete da ličite na svoju sliku iz lične karte, vreme je za ozbiljan dugogodišnji godišnji odmor.

Dakle, slike na ličnim kartama je jedini dokaz da država može zakonski da ima pravo te drži u pritvoru preko što si išto uradio. Znači, na tim slikama iz pasoša, brate, se izgledamo kao da smo upravo deportovani. A recimo, fotografija u vozačkoj dozvoli je jasan dokaz da se saobraćajne nesreće dešavaju i pre nego što sedneš za volan. Dakle, ako ikad počne da ličiš na sliku i zdravstvenima, da tamo nema vremena, stvarno da hitno posetiš lekara. E sad, pasoš traje 10 godina, čisto te svaka granica podsjeti kako si stari, kako si i stario i propadao i gubio kosu i sve to u visokoj rezoluciji.

Bože, kako volim leto, moje omiljeno godišnje doba, predivno. Prosto volim da šetam, ako sa graškama znoja po licu, da budem mokra, da volim kad dođem kući da iscedim odeću. Volim tako kad mi mozak ne radi, kad mi nešto mi pritiska mozak. Znaš, onako uzimaš vazduha, a nema ga, znojiš se. Tako to neko prelepo stanje, leti, di. Da, još posebno volim leti, kad ne ideš na godišnji, ne možeš nigde da putuješ, kasni plata, a ti imaš puno da radiš. A je, tad je, pa ti se sliva onako sve.

Pa logično, mislim, aktualno da smo čuli i pokloni svoj bi foto, pa čuli i grupu Žetva i Đoleta Balašević. Malo smo se ljubili u razdeljak, mislim, svi vi koji imate kosu, mi koji baš nemamo toliko, ali nije ni bitno. E, danas je Međunarodni dan sportskih novinara. Neke sportske novine, pre utakmice, listovrati, istorijske knjige, statistiku, sportske almanahe. Danas, pre utakmice, lista Instagram profile žena fudbalera, da vidi ko je na svadbi, ko u karantinu, ko je koga prevario. Nekada bi saznao sastav tima, novinar morao da ima krticu u stručnom štabu. Danas, da bi saznao sastav tima, novinar samo mora da osvežava TikTok profil klubskog frizera. A i nekad su izveštaji bili puni metafora i vrhunske pismenosti. Danas tekst otprilike ima tri reči, ono skandal, video, foto. Ostatak prostora zauzimaju emoji koji plaču od smeha. Dakle, novinar recimo posle poraza postavljao neugodna pitanja. Danas je to malo teža varijanta. E sad, nekad je najveći uspeh bio ekskluzivni intervju sa šampionom u presalonu, a danas je najveći uspeh kad screenshotuješ komentar Mbappeove polusestre na nekom obskurnom forumu i od toga napraviš feljton u pet delova. Dakle, nekad bilo varijanta utakmica, bilo teška, ali dostojanstvena borba, dva sportska titana. Danas naslovi, nećete verovati šta je uradio. Pogledajte kako je levom beku pukla pertla u 53. minutu. E pa juče na Wimbledonu Puković i Cipas, najbolji srpski i svetski teniser, pobedio je Stefanosa Cicipasa 6-3, 6-4, 6-2, bilo je to preslišavanje nemoćnog Grka, ostao samo Sirtaki Buzuki i možda malo su Vlakija.

0: poznaja žensku dušu. Ima samo da rečeš to. Ma da padaš u nesvest i da me moliš da se ne zaustavljam. Takvi smo mi Srbi.
1: Najviše volim more. To je uvek kad dođem na more, uvek je slan i uvek je mohar voda. Uđeš, znaš kako je dobro.
2: Bio sam jutros u varoši. Prvi put mi lep taj aranđelovac. Ženske bratoće.
3: Nije tebi lako.
4: De lako, mater.
5: Pa nije sve u parama. Spremili smo se za penziju, pa onda uživamo u njoj.
6: Kakve su nam šanse da ove godine sa ženom odemo na more, a?
7: 40% da idem.
6: Super.
7: 100% da ne idem.
8: Stvar nije smešna, ne znam da li će se uklopiti u vaš program.
9: To kaže, ima u nekom zlu i dobra.
10: Ja se, izvinite, zezam.

0: Ozim kad danem dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljno, ne žalim ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču oni snimatelji.
0: Oguše ga od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda svira.
1: Mislim, sigurno, ovo kriza, jel?
0: Ja bolan, rad traže veselo.

0: Ibrat je de facto umjetnik. Sa ćaš.
1: Za Bravo Raju, prava muzika. Vraćamo se na Wimbledon. Kažu da Britanci toliko vole tradiciju, da svake godine tradicionalno viju za bilo koga ko igra protiv Đokovića, i naravno svake godine tradicionalno idu kući razočarani, jer tamo važi to strogo pravilo, svi moraju da nose belo, valjda da se lakše uoči kapitulacija pred Novakom, ne znam. Ha, mislim, najveći paradoks Wimbledona, publika plati najskuplje karte da bi gledala kako Nole drži čas tenisa. To je juče bilo protiv Cicipasa. Ti Englezi su stvarno čudni. Gledali ste sinoć i fudbal, gledali ste i kakav im je odnos prema Noletu. Znate, kad Englez kaže da mu je drago što te vidi, to zvuči toliko ladno da odmah poželiš da obučeš džemper. Njihova ljubaznost je u stvari samo elegantno upakovana želja da odeš što pre. Mislim, jedini narod na svetu koji uspeo da pokori pola planete zbog začina, onda odlučio da njihova nacionalna kuhina ostane i bezukusna i kuvana na vodi. Dakle, Evropa ih ne voli jer su kao oni bivši koji nikako da ode. Su decenijama kukali kako žele da izađu iz Evropske unije, sad kukaju što moraju da pokazuju pasoš na granici. Naravno, svet ih je ne podnosi jer su uspeli da ubede planetu da voze pravom stranom ulice, dok ostatak čovečanstva vozi onom logičnom. Dakle, pravi se Englezi, voze levom stranom. I nažalost, sinoć sam svojski zdušno navijao za Demokratsku Republiku Kongo, koji su bili zaista na pragu senzacije. Ali ovaj Kane u finišu meča preokrenuo rezultat i donao pobedu Engleskoj, koju će vjerojatno prvi naredni protivnik da pošalje kući. Izvikani favoriti kao i uvek. Dakle, nije istina da niko ne voli Engleze. Britanski muzeji ih prosto obožavaju. Bez njihove takozvane posvećenosti tuđoj istoriji i tuđim teritorijama, te zgrade bi danas bile potpuno praste. Kaže, istorijski gledano, Englezi jedini narod koji uspeo da obiđe ceo svet, da opljačka svašta, onda se vrati kući i zaključi da niko na planeti ne ume da se ponaša pristojno. Pa i onaj njihov fudbal se vraća kući, kažu, najduža, najdosadnija meksička sapunica u istoriji sporta. Mislim, lako Englezi da budu hladnokrvni i smireni kad vam kiša pada 300 dana u godini i zapravo i nemate dovoljno sunca da biste razvili bilo kakvu toplu ljudsku emociju. Pa evo i ovi drugi kolonijalisti, Belgijanci. Tielemans sa penalom sprečio penale. Penalom sprečio penale, pa jeste spektakularan preokret Belgije protiv Senegala, bilo 2-0 do pred kraja i onda ovi preokrenuše. E sad, Bosna isto bez snage, za čudo, imali su igrača više pola sata, izgubiše od Amerikanaca, 2-0, plače cela Bosna i Hercegovina. Dobro, ajde promenimo za trenutak priču. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 sati u Friburgu igra protiv domaćina Švajcarske, kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. U Kataru. I to Orlovi predvođeni Jokićem. E sad, fudbaleri Španije sastaju se sa Austrijom večeras od 21 čas. Austrija se nada čudu i osmini finala mundijala. O tome ćemo posle dve pesme, najnovije je vremenske prognoze.
2: 1, 2, 3 i...

sam frajer, da sam jak i da sam bogat. Želi auto, stan i novac ili bar nešto od toga, a ja joj kažem da je lova miljama daleko od nas. Ona kaže da sam konj i ne

tam šupak, da sam tupav kao beton, da je znala da sam glupak, a sad zna i da sam pseto, a ja sam znala.

0: kuku lele pesma o kukanju, znači stiglo osveženje, sad konačno možda kukamo i na reumu umesto na klimu. Najavili drastičan pad temperature, sa nestrpljenjem čekam da se sa ivice toplotnog udara preselim na ivicu nervnog sloma. Dakle, vreme se promenilo od tropskog pakla, stigli smo do monsunskog potopa, priroda nam jasno poručuje, nije problem u temperaturi, problem je u vama. Dakle, ono što meteorolozi zovu prijetno osveženje, moja baba to zove idealno vreme da te ušine u krstima. Toko je bre osveženo da su komarci konačno obukli dugačke gaće pre nego što su krenuli da mi piju krv. U Aranđelovcu, danas maksimalnih 24, narednih sati kišica, grmljavinica. Mislim, velika je mogućnost sada, ali će da udari, vidjet ćemo. 24, Beograd Kragujevac, Novi Sad 27, recimo, u Kikindi je 30 stepeni, toko je na Paliću, to su dva najtoplija mesta. Narednih dana dnevna temperatura malo ispod ili oko 30. Dan sportskih novinara, međunarodni dan. Kažu da je sportski novinar nekad pre utakmice danima listao prašnjive arhive, statističke godišnjake, razgovarao sa stručnjacima. Danas novinar pre utakmice pažljivo prostudira šta je Starleta napisala u komentarima na Instagram profilu levog beka. Nekadašnji novinari su citirali Andrića, Crnjanskog, Šekspira, kako bi opisali lepotu igre, a današnji citiraju Google Translate. A vrhunac pismenosti takvih novinara je ono velikim slovima napisano foto, video, ekskluzivno. I naravno gore mreže. Nekada, recimo, bilo dinamična predstava na stadionu JNA završena bez pobednika. Danas je naslov skandal, nećete verovati šta je sudija uradio u 92. minutu. Novinar bre nekad posle meča išao sa igračima, trenerima u kafanu na uskarirani stoljnjak, ladan špricer da čuje pravu istinu, ali to nikad nije zloupotrebio u tekstu. Sad novinar, kaže, bazira tekste na tome u kome noćnu klubu igrač uhvaćen na TikToku i sa kojom starletom. E sad, i nekad su legende novinarstva, brate, prepoznavale taktički zamisli promene formacije pre nego što trener uopšte povuče potez, a ovi takozvani današnji analitičari, komentatori, broje koliko puta Ronaldo promenio frizuru tokom jednog prvenstva. Neke se u stvari i meri u kvalitet rečenice, danas se meri broj sekundi koje je čitalac proveo na stranici pre nego što je shvatio da u tekstu nema ničega. Znači, Španija veliki favorit protiv Austrije večeras, taj meč se igra od 21 čas. A onda od 1 sat, boga mi, igraju Portugal i Hrvatska, ljudi moji, da li je to moguće? Od 5 ujutru sastaju se Švajcarska i Alžir, a sutra uveče od 20 sati Australija, Egipt. Dobro, ja i dalje predlažem neka nova pravila, recimo pravilo da se uvede pravilo znam čoveka, dakle crveni da se poništava na licu mesta. Ako igrač dokaže da je kum glavnog sudije krstio decu njegovom rođaku iz Minhena, recimo, ili igrači u živom zidu da ne drže ruke na osetljivim mestima, nego drže prekrštene prste na leđima i da viču ono kao neće valjda mene, valjda neće. I recimo da ofsajd ne postoji, brate. Ako si uspeo da prevariš i odbranu i sudiju, ti si nevošte i nisi u ofsajdu. Ti si bre, što bi se reklo po narodski, sposoban momak koji zna da se snađe u životu. A i on je bio momak koji obećava, legendarni Marko Janković, s koga su mnogi odrastali, novinar, radio, TV voditelj, disc jockey, znamo ga sa onog studija B.
1: Dobar dan, izvolite.
2: Jel ste vi taj glupi Avgust? Dakle ćete vi da se glupirati, zašto je glupi Avgust? Molim vas, zašto se jednom ne ozbiljite i ne ponašate kulturno kad ste na radiostanici? Niste u cirkuskoj areni, tamo su glupi Avgusti. Ovo je mjesec kao i svaki drugi, a ovo je radiostanica koja nije vaše vlasništvo.
1: Hvala vam najljepše.
2: Molim, i nemojte više da slušamo glupe Avguste.
1: Ne, ostat ćemo ga zvati pametni Avgust.
2: Nikako, on je Avgust mjesec kao i svaki drugi, a vi budite pametan Marko.
1: Doviđenja, prijatno. Halo?
3: Marko.
1: Da?
3: Ja se izvinjavam, ali stvarno postala bi ubica kad bi ovu ženu negdje stigla, udavila bi je. Pa kako može ovako da vam kaže, pa vi nama ulepšavate život.
0: Baš tako radio koji ulepšava život nekad Marko Janković, valjda danas radi u Šumadiji. Marko rođen na današnji dan 1947. Zlata usta medi Marko. Kaže Marko, a rekao bi ja.
4: Ja sam, izvinite, zezam.

Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati.

0: svakih 15 minuta pre punog sata kroz naša muzička vrata do svakog od vas će doći pesma za ovu noć. Za sad ćemo to još kriti. Svi događaji važni bit će jasna stvar, a zato se brine naš novinar.
1: Čujemo ovako ove stare špice, naravno pomislim kako je to smešno i detinjasto ta, sad recimo zvuči, a tad je to bilo, ne znam, super moderno. Naravno ja sam, tad nije bilo televizije, niko živi nije nikoga poznao kako izgleda vizualno, vraćao sam se, odnosno dolazeći recimo na smenu negde oko 11 sati kroz Dragstor sam prolazio, nečuveni Dragstor u Mošićevoj, to je bilo tih 70-ih godina kad je on napravljen, i kupovali smo nešto kao tu za klopu, za piće, znaš da imamo u toku cijele noći, i onda je slušali smo ljude koji iz Dragstora trče, besomučno beže kući, kaže idemo kući, slušamo sad će onaj ludi noćni program.
2: To je to uzbuđenje radija o kome je i Dukati iz Ohaja juče pričao, koliko je znači radio nekad, pogotovo dok je postao onaj legendarni Studio B, Slava Konjević, Diskomer, Parada Aluma, Rock Intervju i ostalo. A Marko Janković, on je vodio recimo subotom prepodne, ja sam imam prilike da se uključujem, dobijem čak neke karte za Tašmajden. Emisija je bila od doručka do ručka. A sredom imamo emisiju na Studiju B, Zvuci rodnog kraja. Dakle, 1947. na današnji dan rođen Marko Janković, srpski novinar, radio, TV voditelj, disk džokej. 1971. od osnivača radija Studio B. Isključio se bavio

0: radio, ne radio, svirati radio.
1: Dragi klubu 989, ovaj, ja sam Davor Gobac i odlična si emisija.
0: Dobro, ako to kaže jedan Davor Gobac, je to tako loše, ali da?
2: Život je jedan. Na kraju krajeva od nas samih zavisimo i kako ćemo se osjećati. Bilo je perioda kad se mnogo gore živelo, a ljudi su bili srećni.
0: Dakle, radi jedini aparat u kući koji neće se pokvari ako ga zvekneš od ozgo, zato mu u Srbini veruje. Jer je nekako građen po našem mentalnom sklopu. E sad, kaže, jednom vremenom se ukus istanča. Sjetite se kako je rakija bila neukusna u detinjstvu. Međutim, kaže jedan da naš čovjek ima jednu posljednju želju, da nekako preživi sopstvenu sahranu i da čuje šta su komšije pričalo o njemu dok su pile rakiju za pokoj duše. Kaže, ovo jedan, njemu posljednja želja bila da mu sin konačno završi fakultet. Zato je živeo 104 godine. E sad, šta osuđenici na smrt ne mogu da traži kao posljednji obrok? To je jedan interesantan tekst, priča iz Teksasa. Jedan naručio ogromnu gozbu, dva pohovana goveđa odreska, trostruki cheeseburger sa slaninom, velikom picu. Međutim, kad mu hrana poslužena, odbio da pojede iz obrazloženja da nije gladan. E, onda tu kap koja je prelila čašu, to se dogodilo. Kažu, neke države poput Floride, Oklahoma, imaju stroga cenovna ograničenja. 45, odnosno $25 za posljednji obrok, a neki služe standardnu zatvorsku hranu. Ipak je jedna stvar univerzalno zabranjena u svim zahtjevima za posljednji obrok, to je alkohol. Na spisku zabranjenih proizvoda nalaze se i duvanski proizvodi. Znači, ne možda zapališ, ne možda popiješ, pa mislim, kakva je to posljednja želja? Ajme mi da se vratimo u 1988. godinu. Predivno Tracy Chapman s istoimenim albumom na prvom mestu britanske liste albuma.

požuri polako uz najbolji zvuk u Srbiji, uz ova brza kola fantastične Tracy Chapman, to je njen debi album. Od obe ručke smo dočekali tog jula te 88. E sad, kaže, jedan Beckham, David Beckham, objavi sliku svoje mame sa Đokovićem i napiše Beckham: nikad nisam video svoju mamu ovako srećnu. Pa zato što je u pitanju čiča, mislim, to je problem. Kažu, je Wimbledonska trava jedina trava na svetu koja se redovno šiša, zaliva, neguje, samo da bi je na kraju popasao jedan Balkanac. A što Englezi na Wimbledonu te navije onako sa toku nekog aristokratskog dostojanstva, da prosto osjetiš olakšanje sine kad Nole na kraju opsuje na čistom srpskom. Dakle, Wimbledon, mesto gde tradicija živi večno, jagode sa šlagom su skupe, svi nose belo, na kraju pobedi Đoković, dosadno, zar ne? I tako, ta kraljevska loža je jedino mesto da je na svetu da plemstvo mora sedi da satima mirno gleda kako im jedan običan momak s Balkana kvari taj popodnevni čaj. Dakle, Noli ti ko neki bre loš gost na otmenoj zabavi, znaš. Dođe onako nepozvan, pojede im se u travu, uzme im najvredniju stvar iz kuće i onda ode uz rečenicu: e, aj vidimo sledeće godine. E sad, čuli ste šta ovi osuđenici? Neko bi možda imao želju, ajde da Nola osvoji još jedan Grand Slam. Šta traži pojedini osuđenici? Ovaj tražio, kaže, piletinu iz KFC-a, pola kila jagoda, ovaj tražio dve velike porcije sladoled od mente sa komadićima čokolade. Među popularnim jelima kao poslednja želja našli su se i odresci, cheeseburgeri sa slaninom, pohovana piletina, pomfrit, pire krompir, koltovi luka. Mislim, stvarno. A kod našeg čovjeka, pa naš čovjek ima posljednju želju, kaže, sve vam ostavljam u amanet, reče starac, ali najviše, kaže, vam ostavljam dugove, jer znam da će tebe po njima najduže pamtiti. Ha, kaže, ovo jedan posljednja želja mu je bila da komši crkne krava, eto, čisto da mi na onaj svet stignu neke lepe vesti. Ovo jedan kaže, Srbina samrat ima samo jednu želju, da mu za prelazak na onaj svet ne potraže FT1P ili ti fali ti jedan papir. E, kaže, poslednja želja ovom bila da ga sahrane sa ugovorom o kreditu. Mislim, ako banka tvrdi da će da te goni do groba, pa redi da ih sačeka na domaćem terenu, da. Nećemo više, ovo je tužna tema. Kaže, pomagati ljudima veliki je blagoslov, zato što si ti onaj koji pruža, ne onaj koji traži pomoć, kaže Dimitrije Plećević, iguman manastira Tumane. Međutim, kaže, osoba koja je posle učinjene pomoći pokazuje nezahvalnost, nije bila zahvalna ni dok je tražila pomoć. Ja to kažem mojim ukućenim, imam ja jedno zahvalno pseto, a imate i ono nezahvalno. To se zna, mislim, kako se nalazimo u ovom periodu posta, treba da se zapitamo kakvi smo, kako postupamo prema bližnjima, ljudima koji su nam pomogli, da li se sećamo oni koji su nam pružili ruku u teškim momentima. Ne treba okretati glavu od onih koji traže pomoć, ali treba sačuvati svoj mir i svoje srce. Kažem, mnogi se odlučuju da, eto, pobegnu u selo, tamo je hladovina i bunarska voda i domaće sve. Na selu kažu da ne postoji termin odmor, tamo te domaćin odmah sačeka s rečenicom: e, dobro sam došao, kaže, taman da nam pomogneš oko sena. Znaš, onda gradski čovjek na selu ustaje u 5 ujutro, ali ne zbog svežeg vazduha ni crkuta ptica, nego, kažem, taj neki lokalni petao izgleda ima ozbiljne psihičke probleme, a ima i ličnu frustraciju prema turistima, verovatno. Muzika.
E sad, aktivan odmor na selu, znaš šta to znači? To znači da sam sine možda biraš oćeš li da te leđa bole od cepanja drva, kopanja krompira ili recimo od spavanja na krevetu koji pamti i prvi srpski ustanak. Dobro, ovo nije bilo toliko davno, ovo je bilo 1983. Rod Stewart, prvo mesto britanske liste, Baby Jane.

0: pozdrav za klub 989, pozdrav od Čonte i Pekinške patke i naravno pozdrav za celu Šumadiju.
1: Ja se ovim putem službeno zahvaljujem klubu 989 što me pušta. Klub 989.

Daša lepa pesma, moja omiljena, Here Comes the Rain Again. Sledi Milena Lennox, Your Rhythmics. Prvo žali se jedan roditelj, kaže, slušaj, dete bre sa ulice donelo pristojnu reč, pa se svi pitamo od koga li je to čulo. Stvarno, ljudi, nemojte da preterujete, a što se tiče drugih stvari, opet jedan drugi slušalac pita, kaže, jel zna neko gde je otišla promaja, kaže, sve prozore vrata sam otvorio i nema je, kaže, neće da doće. Stiglo osveženje za neke kasno, kaže, moja klima već razvila svest, podnela zahteve za beneficiran radni staž, počela da mi se obraća na vi. Znate koji je najbolji dokaz da je stiglo osveženje? Kaže, iz EPS-a mi poslali račun za struju sa emotikonom koji plače od smeha. Jednoj ženi za sećanje dugo, evo ga Zlatko, mislim. E, građane Srbije koji ovog leta putuju na moru u Crnu Goru očekuje prijatno iznenađenje i to već na granici. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore od naredne nedelje počinje podelu 100.000 poklon paketa na graničnom prelazu Dobrakovo. Sve to u okviru kampanje Poveži se sa Crnom Gorom. Akcija se sprovodi treću godinu za redom. A cilj je da se turisti već pri ulasku u zemlju osjećaju dobro došli. Tako, ako krenete put ove Crne Gore naredne nedelje na Dobrakovu, može da vas sačeka i poklon paket koji sadrži besplatnu SIM karticu sa jednodnevnim internetom, to su grickalice, osveženje, promotivni pokloni. Ta besplatna kartica služi eto, da odmah po ulasku tamo možda iskoristite internet navigaciju, da kontaktirate porodicu, prijatelje. A lep gest, nema šta. Da su kao ostale cene i na prošlogodišnjem nivou, ko bude išao uverit će se. E sad, kaže, otišao sam, kaže, u Crnu Goru da odmorim dušu, duša se odmorila, ali su mi novčanik i kičma na onim stepenicama do plaže doživjeli kliničku smrt. Znate, to je ono u stilu, jer imate slobodnu sobu, imam, kaže, slobodnu sobu, 3 km od plaže, uzbrdo, voda, dolazi svake parne srede, a zato imaš prelep pogled na kontejner, a boga mi na luksuzne jahte. E, moja letnja destinacija je ove godine terasa i dvorištance, pogled uvek isti, komarci, brate, domaći. A all-inclusive aranžman zavisi isključivo od toga da li je plata legla ili se uspavala negde i nema je, pa je nema. E sad, dobro, taj seoski turizam, kažem da je hit, platiš duplo više nego u Grčkoj, da bi cepao drva, da bi ranio kokoške i da bi slušao domaćina koji ti objašnjava zašto je propala zadruga 91. Međutim, najveći kulturološki šok, recimo, za nekog Beograđanina, gde ste Beograđani, što bi rekao, na selu je saznanje da komarci tamo ne zuje radi reda, recimo, nego ujedaju sa jasnim namerama i bez imalo poštovanja, recimo, prema flašici autana. Stvarno, na selu je sve prirodno, baš onako neiskvareno, znači naročito taj WC na kraju dvorišta. Dete u 3 ujutru po mraku čeka direktan susret sa prirodom, poneka kopriva, sopstveni strahovi. Sad nek se za seoskog odmora se vraćamo, kaže, potpuno preporođeni, puni rupa od komaraca sa upalo mišića i čvrstim uverenjem da je smog u gradu u stvari prilično lekovit. Neki kažu, tek kad provedeš 7 dana na selu, počneš iskreno da ceniš lepotu betona, semafora i komšije koji u stanu iza tebe buši zid nedeljom u 8 ujutru. Aha. Nemački band Trio, pesma Da, da, da. Na vrhu muzičkih lista u čak 30 zemalja sveta. Bilo je to jula 1982.

0: i za zdravlje i za ženitbu.
1: Sad će da vidim. Pa vaš sin nije oženjen?
0: Nije, 69.
1: Jaj, pa šta čeka da padne plafon?
0: Ne znam, pa zato baš pitam.
1: Ima kratku kosu?
0: Molim?
1: Ima kratku kosu.
0: Kako se zove?
1: Kratku kosu ima, kažem.
0: Da.
1: Vidim, ne može da se oženi, mora da pusti kosu.
0: Zašto? Da pusti kosu?
1: Da bi se oženio i mora da počne da sluša White Snake. Samo tako može da se oženi. Inače drugačije ne može. Znači nek pusti kosu i White Snake grupu nek sluša. I oženit će se. White Snake. Molim?
0: My Snake.
1: Ma koji My Snake? Jaoj. White, White. White, jaoj, Bože. White.
0: Ja ne čujem dobro.
1: Kako ne čujete? Ajde, ja ću da vam diktiram. V.
0: V.
1: A.
0: A.
1: J.
0: J.
1: T.
0: P.
1: Ne P. T.
0: T.
1: S.
0: S.
1: N.
0: N.
1: E.
0: E.
1: J.
0: J.
1: K.
0: Š.
1: Ma koji š? K.
0: Š.
1: Jaoj Bože, K.
0: Da.
1: Dobro. Eto, upisali ste.
0: Da.
1: Znači, na pranje kose, nema šišanje do juna, White Snake nek sluša i oženit će se. To je. Pa kad nauči ko je David Coverdale, onda može.

E, dobro, kaže ovo jedna dama, kaže komšinica sa petog sprata zalila cveće sebi, a i svima nama, kaže, do daljnjeg. Ovo drugo se hvali, ja sam komšinici, sprat ispod mene, zalila sav oprar i veš onom crnom vodom koja je kao višak curila iz aksije. Uglavnom, dragi moji, znate, smejanje jeste lekovito, nažalost, cena lečenja kod nas baš i nisu smešne, zato svi na selo, danas pričamo o tom seoskom turizmu. E sad, kažu, najveća zabluda gradskog čovjeka je da se na selu pune baterije. Posle tri dana košenja, cepanja drva, bežanja od stršljenova, a baterije trajno neupotrebljive. Zapravo, taj seoski turizam ti je ono kad debelo platiš da bi živeo isto onako kako je tvoj deda živeo besplatno. I pritom jedva čekao da pobegne odatle. E sad, na selu se pod laganom letnjom salatom podrazumeva činija domaće masti, brdo vrućih uštipaka, kajmak i sir i naravno prasa 30 kila. Kaže jedan, pohvalio se, ja stvarno otišao na selo na digitalni detoks, na dijetu, vratio se sa 3 kila viška povišenim holesterolom i 5 litara domaće šljivovice za koju domaćin tvrdi da leči i sidu. Dakle, na moru se prebrojavaju evri, na selu litre rakije. Ako se i ne sjećaš pola odmora, znači da je odmor bio vrhunski i izuzetno zdrav. Pravi kulturni šok za gradsko dete na selu nije krava, nije koza, nije magarac, nego spoznaje da ruter za internet ima domen i domet samo ako se popneš na vrh stare trešnje i levu ruku digneš ka nebu. Naravno, romantika je posmatranja zvezdanog neba na selu, traje tačno dok ne shvatiš da te u mraku ne posmatraju zvezde, već jato komaraca veličine manjih helikoptera. Ja znam, seoski vazduh je inače toliko čist i jak da gradski čovjek prvih nekoliko dana na selu mora prvo da stane iz auspuha starog traktora čisto da mu pluća ne dožive šok od nedostatka smoga. Najbolja stvar kod odmora na selu, u stvari što ti niko ne pita gde si bio, koliko si potrošio, mislim, to već svi znaju, mislim. Jer si prošao pored seoske prodavnice i lokalnog komiteta ispred nje. I onda apsurd, kaže, donosi kad se vratiš u grad ta specifična vrsta nostalgije, jedno čekaš se vratiš u svoj zagušljivi stan samo da bi se pošteno odmorio od prirode. A neki kažu opet idealan letnji odmor, ono 10 dana kukanja kako je vruće na plaži, pa onda 355 dana kukanja kako nam se ide na more. Nam u principu i ne treba navigacija za more, samo pratite trag jeftinog alkohola i zvuk narodnjaka iz auta ispred vas. Taj put nepogrešivo vodi do prvog plićaka. U Aranđelovcu, 24 danas maksimalno, popodne će biti kao stvoreno za dremku. 24 u Beogradu, 27 Novi Sad, Kikinda, Palić i dalje najtopliji uz koga još? Pa niko, da, oni su do 30, na Koponiku samo 16.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u delovnici, sada imajte na umu. Najlepša priča je uzmiš

tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: baš medijno pom, kad spavam, kad spavam, što ne da.
1: Smokvin list, to je bila grupa.
2: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.

dragi moji, kažu, stiglo to osveženje, vetar lagano pirka. Provetrio bi kuću, ali se plašim da će promaja da izvuče ono malo preostalog zdravog razuma iz glave. Dakle, stiglo osveženje, narod konačno prestao da priča o tome kako je pretoplo, vratio se proverenim tradicionalnim temama, politici, ogovaranju, platama i tome ko je šta obukao na svadbi.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: mora sunce.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Sledi dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da očekuje da portal Kosi Bretina, koji će građani moći da prijave nepravilnosti funkcionera na lokalnom, ali na republičkom nivou, počne sa radom do kraja nedelje i dodao da je taj proces tehnički dosta komplikovaniji nego što je mislio. Veruje da će ovaj portal u mnogome pomoći da se ponašamo odgovornije, ozbiljnije, da ispravljamo svoje greške, ali da natera na to mnoge lokalne i republičke funkcionere da se dobro zamisle pre nego što urade neku lošu stvar. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila da iako su NIS i MOL dobili od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udela, sve strane, kako je rekla, gube strpljenje u tom procesu, kao i da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bude kamen spoticanja. I ono što je jako važno, posljednjih 18 mjeseci smo očuvali i sačuvali naše odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Ruskom Federacijom, a to nije bilo nimalo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima, rekla je Đedović-Handanović. Komisija za nagrade i priznanje Skupštine opštine Aranđelovac uputila javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nagrade 26. jul. Pozivaju se pravne i fizička lica da podnesu predloge za nagradu koja se dodeljuje za izuzetno uspešne rezultate u oblasti nauke i pronalazaštva, privrede, društvenih delatnosti, preduzetništva, umetnosti i sporta. Obrazloženje predlogu u pisanom obliku za dodelu nagrade povodom dana opštine može podneti pravno lice, odnosno najmanje 10 građana koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji opštine Aranđelovac. Predlozi se podnose naslovljeni na Komisiju za nagrade i priznanje Skupštine opštine Aranđelovac na šalteru uslužnog centra lično ili poštom najkasnije do 13. jula. Povodom 1. jula Svetskog dana voća objavljeno je da je u izvozu voća u prošloj godini ostvaren pozitivan spoljno-trgovinski bilans od 335,7 miliona evra, što potvrđuje da voćarstvo predstavlja jedan od najvažnijih izvoznih sektora domaće poljoprivrede. Srbija je tokom 2025. godine izvezla 287.056 tona voća u vrednosti od 807,9 miliona evra, što je za 8,6% više nego godinu dana ranije, iako je količinski izvoz bio manji, objavilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede povodom 1. jula Svetskog dana voća. Istovremeno je ostvaren pozitivan spoljnotrgovinski bilans od 335,7 miliona evra, što potvrđuje da voćarstvo predstavlja jedan od najvažnijih izvoznih sektora domaće poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede ukazuje na značaj voćarstva kao jedno od najvažnijih i najperspektivnijih grana srpske poljoprivrede, zahvaljujući povoljnim prirodnim uslovima, dugoj tradiciji proizvodnje i sve većim ulaganjima u modernizaciju, Srbija nastavlja da jača svoju poziciju na međunarodnom tržištu i potvrđuje status jednog od prepoznatljivih izvoznika kvalitetnog voća. Pozitivan trend nastavljen i u ovoj godini. Samo u prva četiri meseca ove godine vrednost izvoza dostigla je 268 miliona evra, što je za 13% više nego u istom periodu prošle godine, dok je u maju vrednost izvoza iznosila 61,8 miliona evra, odnosno čak 35% više nego u maju 2025. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić istakao je da Svetski dan voća predstavlja priliku da se oda priznanje svim domaćim voćarima koji svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinose razvoju srpske poljoprivrede i jačanju izvoza. Ministarstvo, kako navode, u 2026. godini nastavlja snažnu podršku sektoru voćarstva kroz direktna plaćanja, mere ruralnog razvoja, kreditnu podršku i IPAR 3 program. Voćarima su na raspolaganju podsticaji za podizanje novih zasada, izgradnju i opremanje hladnjača, nabavku savremene mehanizacije, sistema za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu, kao i mere za razvoj prerađivačkih kapaciteta i povećanje dodate vrednosti domaćih proizvoda. Prema sektorskoj analizi ministarstva, ukoliko do kraja godine ne bude većih elementarnih nepogoda, očekuje se da će ukupna proizvodnja voća u Srbiji u 2026. godini dostići između 1,5 i 1,6 miliona tona, što je oko 46,5% više nego prošle godine, i svrstalo bi ovu godinu među tri najbolje proizvodne godine u posljednje dve decenije. Nadležno ministarstvo navelo je da će nastaviti da sprovodi mere koje doprinose većoj konkurentnosti domaćih voćara, širenju izvoznih tržišta, većoj preradi voća u Srbiji i jačanju celokupnog agrarnog sektora, kako bi srpsko voće u narednom periodu bilo jedan od najprepoznatljivijih poljoprivrednih proizvoda Srbije na svetskom tržištu. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanje Milica Đurđević-Stamenkovski, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Milatinović potpisali su ugovor kojim je omogućen boravak 147 dece i socijalno ugroženih porodica na moru Baošićima kod Herceg Novog. Ministarstvo je za boravak dece u odmaralištu Crvenog krsta opredelilo 6 miliona dinara, kazala je Đurđević-Stamenkovski nakon potpisivanja ugovora. Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun uplaćene su danas, a danas je isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzija za jun biće isplaćena 4. jula na tekuće račune, a 6. jula na kućne adrese i na šalterima pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata za jun je 10. jula, a isplata penzija za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama bivše SFRJ isplata počinje 10. jula. Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2025. godini bio 6.549.901, objavio Republički zavod za statistiku. Posmatrano po polu, 51,3% činile su žene, 3.363.297, a 48,7% muškarci, 3.186.604. U Srbiji u 2025. godini broj živorođene dece bio manji za 1.362, a broj umrlih za 2.983 u odnosu na prethodnu godinu. U Republici Srbiji u prošloj godini broj živorođene dece iznosio je 59.483, a broj umrlih 95.247. Prirodni priraštaj iznosio je -35.784 stanovnika. Često čujemo upozorenja da je podgrevanje pojedinih namirnica opasno po zdravlje, ali ne znamo koji su razlozi. Istina je da pirinač i krompir mogu sadržati bakteriju Bacillus cereus, čiji toksini izazivaju mučninu, povraćaj i proliv. Najveći rizik nije u podgrevanju, već u nepravilnom čuvanju hrane. Ako ostatke obroka brzo ohladite i stavite u frižider, možete ih bezbedno podgrejati sljedećeg dana. Na listi se nalazi još pileće meso, pečurke i zeleno lisnato povrće. Svi mi volimo da uživamo u sveže pripremljenim toplim obrocima, međutim često se dešava danas da nedeljno ili eventualno dva puta nedeljno pripremamo hranu za celu nedelju na neki način da bismo bili rasterećeni i uvek ta dilema šta sme da se podgreva, šta ne sme, šta sme još jednom termički da se obradi, šta ne sme, koje zdravstvene posljedice možemo da imamo od hrane koju podgrevamo, koja nije prikladna za to. O tome će nam nešto više reći Danijela Petrović, specijalista, strukovni dijetetičar i nutricionista.
1: Da, svedoci smo da se brzo živi, da nemamo luksuz da svakog dana pripremimo svež zdrav obrok, tako da smo primorani da ponekad podgrejemo. Međutim, ipak treba znati da neke namirnice, ako ponovo izlažemo, da kažem, visokoj temperaturi termičke obrade, izazivamo hemijske reakcije koje će podstaći rast nekih bakterija ili će u najmanjem, mislim, najblažem slučaju izazvati tegobe sa varenjem. Šta to pre svega znači? Znači, prvo, ne smiju se dugo držati nakon što su pripremljene na sobnoj temperaturi. Taj period mora biti što kraći da bi uopšte omogućio da se kasnije podgreje. Ako dugo stoje na sobnoj temperaturi, tu će već nastati neki procesi koji će samo podgrevanjem, znači dodatno, da kažem, se ubrzati i izazvati često i tragične posljedice. E sad, koje namirnice spadaju od te koje ne bi trebalo podgrevati? Ja ću uvijek proći od skrobne grupe koja je osnova svake piramide. Znači, tu prvenstveno mislim na pirinač, na testenine i na krompir. Skrovne namirnice su podložne razvoju sporogenih bakterija. Sporogene bakterije razvijaju spore, znači u njima specijalan taj neki svoj otrov, koji kada dospe u naše telo, sem što izaziva probavne smetnje, kažem, može dovesti do kolapsa, a u nekim slučajevima, u zavisnosti, kažem, koliko je hrana dugo bila na sobnoj temperaturi, pa ponovo podgrana i tako dalje, može čak dovesti i do smrtnog ishoda. I najpoznatiji slučaj nakon koga je krenulo istraživanje desio se, ja mislim, u Belgiji. Student se otrovao Pirinčan koji je, ja mislim, 5 ili 6 dana bio na sobnoj temperaturi. On ga je nakon toga konzumirao. Znači, zabeleženi su slučajevi takođe gde su, recimo, testenine koje su podgrevane izazvale te gobe. Zatim krompir. Krompir je isto vrlo važno, znači ne podgrevati ga u smislu ako od njega već napravljen pire ili ako je već dodata masnoća i on je već konzumiran takav kakav je, ne podgrevati. Ali recimo ako napravimo obliku krompir salate, on čak može biti koristan, može, da kažem, 2-3 dana stajati kao takav. I kod nekih ljudi, kod kojih je jako, jako bitno, kao što su recimo dijabetičari, ne izaziva nagli skok glikemije, zato što je u pitanju ohlađeni rezistentan skrob koji, naravno, krompir salatu nećemo podgrevati, znači ješćemo tako kakva jeste. Znači, pirinač, krompir, testenine, to sam rekla. Sljedeća grupa koju bih istakla, zeleno visnato povrće. I uopšte to zeleno povrće koje je puno nitrata i koje je puno nekih drugih vitamina koje treba da iskoristimo iz njih. Ako ga podgrevamo, prelaze u vrlo štetne nitrozamine koji su kancerogene. I sem toga, zeleno lisnato povrće kada se podgreva, a stajalo je neko vreme na sobnoj temperaturi, podložno je razvoju bakterije listerije, odnosno ona voli tu podlogu, tu se razvija. Listerija može biti pogubna u dečjoj populaciji i kod trudnica. I to treba istaći, znači stoga, znači spanać, blitva, zelje, brokoli i sva jela pripremljena na bazi tog povrća, trebalo bi pripremiti, eto, bukvalno u toj količini koja će se konzumirati tokom jednog obroka, da se ne bi rizikovalo. Sljedeće namirnice su naravno proteinske. Počet ću od biljnih proteina, pečurke. Pečurke, ako dugo stoje inače van rashladnog uređaja, postaju kvarljive. Ako se još termički obrade pa podgrevaju, sem što izazovu prosto probavne smetnje, znači mogu dovesti i do trovanja. Slična priča sa ribom, slična priča sa piletinom i jaja. Znači, to su te neke namirnice koje su višestruko korisne, tako sveže pripremljene jestive, ali koje ako se na neki način izlože, da kažem, ponovo termičkoj obradi, može se doći do razvoja i nekih vrsta bakterija, a same po sebi postaju teško svarljive i gube na nutritivnoj vrednosti. Znači, em nećemo iskoristiti i dobiti iz njih to što treba, em nam mogu izazvati smetnje, em mogu biti potencijalno otrov.
2: Da li to znači da musaku ne smemo da podgrevamo? Da li to znači, s obzirom na to da ste pomenuli pirinač, da se ne sme podgrevati? Šta sa sarmom?
1: Pa da, sarma je jedna od najrazličnijih jela, sprema se za slave i stoji po 2-3 dana. Ali evo ovo što sam rekla, znači, znate ono kad domaćica podgreje sarme, odnosno skuva sarme, služi za ručak i kaže sad ove sarme koje sam služila ne vraćam u istu posudu gdje su ostale sarme. Zašto? Pa zato što je ova već, znači, bila na sobnoj temperaturi, a ovu bi trebalo odmah odložiti na hladno. Ista je priča sa pirinčem. Znači, ako ste ga vi pripremili danas, sada za ručak, ručali, ne sme da prođe više od pola sata da on nije na hladnom. Nakon toga imate šansu možda da ga podgrejete još jednom i to ravnomerno, znači najbolje u rejerni. Nikako ono u neku posudu mešati pa se jedan deo podgrije, jedan deo ne. Nego ravnomerno na visoku temperaturu i to je neki najbolji način. Ove, što se tiče musake, ne bi bilo poželjno jer sadrži i jaja i krompir, ali opet kažem, eto, nekad smo primorani, opet kažem, samo brzo hlađanje nakon što se pripremi. Znači, pripremite, konzumirate, pola sata nakon toga ide na hladno i do recimo sljedeće konzumiranje, nikada više dva puta. Znači, sutradan, znači, jedete i sutradan ćemo podirete i to je to, više ne. Ovaj, i plus još jedna dodatna stvar, znači namirnice kod kojih je dodato ulje, a dodato je ulje ili masnoća neka, kada se ponovo izlažu termičkoj obradi, opet kažem, te hemijske reakcije, hemija je svuda oko nas, ovaj, nastaju jedinjenja koja su štetna po krvne sudove, koja zapravo stvaraju onaj plak i smanjuju promer krvnog suda i cirkulaciju krvi kroz njega, tako da to je još jedan dodatan razlog da bolje nešto možda nabrzo spremimo kada stignemo, nego da više dana podgrevamo neko jelo.
2: Čorbe, potaži, supe, rekli ste sve ovo što se pripremi, što je toplo, ne bi trebalo dugo da stoji na sobnoj temperaturi, a nekako čini se, ostavimo ga da se ohladi, pa onda ga stavimo u frižider. Da li tu grešimo?
1: Pa evo, postoji način, znači uvek, znači posudu sa još toplom supom stavite u veću sa hladnom vodom, prohladite i ubacite. To jeste način da se sačuva. Na taj način supu možete podgrijati više puta. Kažem, ono što ste jednom podgrijali i niste pojeli, bacate. Znači, ono što niste grejali, ostaje pa se greje još jednom. U svakom slučaju, postoji način da se rashladi ta hrana, da se ne čeka 5-6 sati. Jer tih 5-6 sati je ključno za razvoj, kažem, nekih vrlo opasnih bakterija, kao što su Bacillus cereus, koja se obožava pirin, znači to je omiljena podloga, znači ona kad stvori te spore su faktički neuništive, znači i posle kasne i na visokoj temperaturi. Ili Clostridium botulinum, znači još jedna sporogena bakterija. Listeria, kažem, može se razviti i u nekim drugim namirnicama, ali izuzetno voli zeleno lisnato povrće, tako da to je ono što znamo, što je istraženo i to treba, o tome treba povesti računa. Znači što kraći period zadržavanja na sobnoj temperaturi i brzo hlađenje. Nakon toga ima šanse da se podgriješ jedno to jelo. Ali izbjegavati takve stvari.
2: A postoji određena pravila pripreme povrća koje raste u zemlji i koje raste iznad zemlje?
1: Pa nisam o tome razmišljala. Da, svako povrće ima neki svoj način pripremanja. Mislite ono, da li se kuva u okupnoj posudi?
2: Ili u prokuvanoj vodi, a ovo u hladnoj.
1: Sad mi je tu još pala jedna stvar na pamet. Spanać sadrži oksalnu kiselinu. Naprimjer, spanać i blitva sadrže oksalnu kiselinu, tako da je to još jedan razlog da se ne podgreva nikako spanać. Oksalna kiselina postaje bukvalno otrov, znači ponovno zagrevanje. Da, postoji način pripreme za svaku namirnicu, neke treba da se kuvaju u poklopljenoj posudi, neke treba da se kuvaju u otklopljenoj posudi, da bi znači te neke, neki sastojci koji mogu isparili i da ne bi stvarali tegobe tokom varenja.
2: Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu završeni su utorak, a prema podacima Univerziteta o broju prijavljenih kandidata, na 15 fakulteta ostalo je mesta za buduće brucoše, dok se za ostale prijavilo više od broja odobrenih mesta. Prema podacima objavljenim na sajtu Univerziteta u Beogradu, manje kandidata od broja predviđenih upisom prijavilo se na poljoprivredni, geografski, matematički, pravni, pravoslavno-bogoslovski fakultet, rudarsko-geološki, tehnološko-metaloški, filološki. S druge strane, više kandidata od broja mesta bilo je na arhitektonskom, ekonomskom, građevinskom, elektrotehničkom, medicinskom fakultetu veterinarske medicine, FONU. Još danas traje upis u srednje škole. U ekonomsko-ugostiteljskoj školi Slobodan Minić zadovoljni su upisom, a najveći broj učenika upis je obavio direktno u školi. Upisano je 129 učenika, 9 mesta u drugom upisnom roku, ostalo je samo na smeru ekonomski tehničar. Kroz sistem dualnog obrazovanja ove godine upisano je 17 učenika. Pored učenika koji dolazi iz Aranđelovca, trećina novo upisane dece svake godine dolazi iz Mladenovca, Lazarevca, Topole, Sopota. Nakon raspodele bivših malih maturanata po srednjim školama od ponedeljka i upis preko portala Moje srednje škole elektronski, juče i danas i u matičnim školama koje su učenici raspoređeni, kako ste zadovoljni upisom u ekonomsko-ugostiteljskoj školi Slobodan Minić, pitamo direktorku škole Mirjanu Lazarević.
3: Mi smo zadovoljni zaista, kao što ste rekli, već elektronski su počeli da se upisuju 29. mada i juče i danas deca dolaze, oni više neposredno vole da dođu da vide kako izgleda škola, gde će da budu i uglavnom su zadovoljni, prosto da steknu taj neki prvi utisak, tako da negde oko 70% dece nam je došlo lično da se upiše ovde u školu. Zadovoljni smo, upisali smo 129 učenika, znači popunili smo sva odeljenja, osim ekonomskog tehničara da nam je ostalo 9 slobodnih mesta, ali sigurno sad ćemo već u septembru mesecu napuniti i to. Tako da imamo eto iste smerove kao prethodnih godina, četvorogodišnji smerovi, znači financijsko računovodstveni tehničar, zatim kulinarski tehničar. Ove godine umjesto hotelijerskog ponovo imamo turistički tehničar. Nakon ankete koje smo vršili među decom, pa su tražili taj smer i taj smer nam se opet popunio. Naravno, trogodišnji smerovi su puni, tako da smo zadovoljni. Ono što je najbitnije, kada smo malo vršili analizu, da je deci u principu uglavnom prva želja. Znači, ovo što su upisali, uglavnom je bila rijetko gdje je bila druga ili treća želja, znači otprilike 90% djece je upisalo smerove koji su zaista željeli, tako da smo zadovoljni.
2: Vidimo posljednjih godina veliko interesovanje za oblast i ekonomskih nauka i za ugostiteljstvo, kao što ste rekli. Koliko ste zadovoljni kvalitetom upisanih učenika s obzirom na prag?
3: Pa, uzimajući obzir prag, mi smo zadovoljni, smo posebno četvorogodišnjim smerovima, znamo da je taj donji prag negdje 50. Već smo dobili najave iz ministarstva da će sljedeće školske godine biti donji prag 60, što je već malo zahtjevnije, ali nama u principu ta djeca iz ekonomske struke četvorogodišnji imaju, znači, u principu minimum 78 do 80 bodova, što je dobro. Mi smo zadovoljni trenutno kad vidimo kakvi su bodovi. Čak što se tiče trogodišnjih smerova, nisu oni nešto daleko ispod 50, što znači, ali opet kažem, bitno mi je da je njihova to prva želja, znači da su zaista upisali ono što žele. I taj sistem dualnog obrazovanja je, ja mislim, bio presudan što se tiče trogodišnjeg smera, jer su nam se već u prvom, nekad se dešavalo da ostale 2-3 slobodne mjesta kod konobara ili poslastičara, i ove godine su zaista u prvom roku, eto, u prvom krugu, u stvari svi upisani. Ove godine imamo 17 učenika po dualnom modelu obrazovanja, što znači, evo, za ove 3 godine skoro 90 učenika, tako da smo jako zadovoljni.
2: Zavredili ste poverenje okruženja, veliki broj učenika dolazi i van Arančelovca.
3: Tako je, uvek imamo negdje oko 38% učenika koji dolazi iz Mladenovca, Lazareca, Topole, Sopota, uglavnom u ugostiteljske smerove, u kulinarske tehničare. Već se tiče ekonomskih tehničara, mahom su to deca iz Arančelovca, ima, kažem, i iz Lazarevca, a najviše nam dolaze u tu ugostiteljsku struku i to je prosto tradicija. Uvijek imamo 38-40% dece, čak evo ovih dana vidimo da su to deca naših bivših učenika, što znači smo mi to povjerenje zavredili još odavno, tako da jednostavno prenosi se sa generacije na generaciju.
2: Najava ima i za nove hotele, nove turističke objekte, da li u tom smislu imate i novu saradnju sa socijalnim partnerima?
3: Imamo našu tradicionalnu saradnju, znači u hotelu Izvor su nam već godinama, u Stubljini također samo gore na Bukulji, sada čekamo da se otvori taj hotel Šumadija, gdje će zaista, jer nama su sva deca, prošle godine su sva deca bila po dualu uzeta za taj sistem rada. Mi se nadamo da će biti još veće potraženje, nije da se nadamo, mislim, svakako je još veće potraženje, s obzirom se priča da će biti još hotela u našem gradu, čak i kad treba da idu na praksu, nije nam lako da ih rasporedimo, ima ih dosta, ali već kada dođe ova sezona, već dobijamo pozive od ugostiteljskih objekata koji su nam zaista su im potrebni i konobari i kuvari, ali nemamo mi te kapacitete još da pokrijemo. Bilo bi, ja kažem, dobro, ja se nadam u narednom periodu da će nam odobriti još neko odjeljenje preko. Sa hvala Bogu, eto, ta turistička neka ponuda našem gradu sve više nudi, zato smo vratili turističke tehničare i verujte, eto, kažem, opet su nam već u prvom krugu sva deca došla u taj smer i vide neku perspektivu u tome što nas veoma raduje. Svi oni također da znaju da posle četvorogodišnje škole oni mogu da upišu fakultet koji god žele. Nisu to uvek fakulteti vezani za našu školu, da su sad deca i na učiteljskom i na fonu i mnogo se radujemo, vidimo ovih dana da su upisali i ekonomske fakultete i slično. Deca trogodišnja smera su uglavnom koje su sad diplomirali, su se zaposlili i jednostavno smo uticali na njih da upišu taj peti stepen, prosto da bi imali još veću neku motivaciju u životu i da bi još više napredovali, tako da smo zadovoljni, ja kažem, i ovih pet odjeljenja, to je otprilike ono što je nama potrebno. Nadamo se, kažem, kako raste ta turistička ponuda, da će biti veći broj odjeljenja.
2: Svečano otvaranje 61. smotra umjetnosti Mermer iz Vuci zakazano je za subotu 4. julu 19. sati u paviljonu Knjaz Miloš. Biće otvorena izložba radova nastalih na prošlogodišnjem simpozijumu Svet keramike, dok će scenski deo programa od 21. sat na otvorenoj sceni obeležiti koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Program se nastavlja već narednog dana, pa će izložba u galeriji Alek Ćonović, koja je bila planirana za dan otvaranja, a zbog potreba ansambla Kolo, biti otvorena u nedjelju 18. sati. U pitanju izložba Nikad bio Zdravka Joksimovića. Iste večeri u saradnji sa Centrom za kulturu u Dvorani Parku 19.30 je monodrama knjiga o Milutinu prvi deo, rađena po istoimenom romanu Danka Popovića u izvođenju Nenada Jezdića. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti u prostorijama smotre. Izložbena postavka Narodnog muzeja u Aranđelovcu Krhko i trajno, koja je realizovana prošle godine, bila je polazna osnova za nastavak kataloga koji iz štampe izašao pre nekoliko dana. Katalog pruža sveobuhvatan uvid u bogato kulturno nasljeđe, obuhvatajući keramičke predmete iz različitih muzejskih zbirki, od arheološke keramike, tradicionalne upotrebne do savremene umetničke keramike. Nakon izložbe Krhko i trajno, koja je nastala kao rezultat istraživanja značaja keramike u našem kraju, tada etnologa Nevenke Dojić, a sada etnologa Višeg Kustosa, nastala je potreba da se ovaj vid istraživanja pretoči u katalog. Kroz ovaj katalog ona je sublimirala svet keramike u Aranđelovcu, koji je od uvek važio za grad keramike, kao i predmete iz tri zbirke Narodnog muzeja.
4: Pokušala sam da predstavim i čini mi se da sam uspešna bila u tome. Zbirku keramike koja je upotrebna, koja je suvenirska i ukrasna, i ono što je zajedničko jeste da je u stvari pronađena i donešena u etnološko odeljenje Narodnog muzeja iz Aranđelovca i okoline. Ono što svakako znate jeste da je Aranđelovac dugo godina i dugo decenija, još od 19. veka, bio poznat kao grad keramike, i već od 50. godina 19. veka u srpskim novinama sam pronašla rečenicu: keramika iz Vrbice je najbolja na svetu. Tako da su to neke stvari koje zaista bi trebalo staviti svima na uvid i jasno negde proanalizirati i našu keramiku i sve ostalo. Sve zbirke keramike, odnosno svi katalozi zbirke, u stvari se baziraju na tome na koji način su predmeti izrađeni, od kog materijala i tako dalje. Dakle, jedan što potpuniji opis svih tih predmeta, što sam ja, čini mi se, i uradila. U tome su mi naravno mnogo pomogli, na prvom mestu recenzent dr. Biljana Đorđević, koja je arheolog u penziji Narodnog muzeja u Beogradu. Lektor je bio profesor dr. Branko Zlatković. Fotografije su deo privatnih kolekcija, deo istorijske kolekcije Narodnog muzeja u Aranđelovcu, a predmete su fotografisali Dejan Kovačević i Marijana Veljović, i eto, štampa Đurđevdan, dizajneri su iz Đurđevdana, tako da eto, nadam se da će svima biti interesantno. Ono što je meni bilo najinteresantnije, osim svega ovoga što sam do sada rekla o samim predmetima, bilo mi je interesantno da malo uđem u način na koji je tekao razvoj proizvodnje i razvoj korišćenja i eksploatisanja gline u Aranđelovcu. Naravno, sve one grančare koje sam našla u pisanim izvorima sam pomenula. Na kraju kataloga zbirke se nalazi i registar pomenutih, dakle, grančara. Nalaze se i tri mape na kojima se vide izvorišta gline, koja nažalost mnoga od njih se, ako ne i sva, se više ne koriste. Zatim na drugoj mapi se nalaze mesta u Šumadiji, odnosno Aranđelovcu i okolini, gde su se ljudi bavili grančarstvom, gde su se bavili crepuljarstvom, a gde sa obe te delatnosti. I na trećoj mapi se nalazi, kažem, Aranđelovac sa svim svojim nekadašnjim i nažalost retkim danas našnjim fabrikama i pojedincima koji se bave glinom, odnosno keramikom. Pored ljudi koji su mi, kažem, u tom nekom tehničkom i pomogli u izradi teksta i u tehničkoj realizaciji, moram da pomenem i Danka Miloševića, koji je tehnolog, i doktora Dušana Izvonara, koji je bio profesor na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu, koji su čitav svoj radni vek posvetili proučavanju i radu sa keramikom i proizvodima sa keramikom. I to profesor Izvonar najviše se bavio glazurama, a Danko Milošević se, ja koliko znam, do skora je bio tehnolog smotre umetnosti Mermer i Zvuci i simpozijuma Svet keramike. Tako da stupila sam u kontakt i sa Mišom Brkićem, koji je naš čuveni novinar, i njegov deda je bio grnčar iz Topole, pa je i on dao jedno svoje, tako da kažem, emotivno viđenje i sećanje na svog dedu grnčara. Tako da, eto, šta da kažem, jako je bilo zadovoljstvo sve ovo istraživati. To je inače tekst na osnovu koga sam ja i dobila više zvanje, a evo sada konačno mogu da ga pogledam kako izgleda u realnosti, a ne samo u elektronskoj formi.
2: Keramika i zanat i nauka i umetnost, s druge strane, njena upotrebna vrednost menjala se od te upotrebne keramike do kasnije savremene keramike. Evo mi ovde u Aranđelovcu jesmo svedoci od 73. godine simpozijum Svet keramike, ostaju stotine dela i koje su poverena na staranje Narodnom muzeju. Da li se u ovoj publikaciji nalazi i deo te zbirke?
4: Zato što sam ja etnolog. Postoji nekoliko kataloga koje je uradila koleginica Tanja Vičentić i ona je zapravo osoba koja se bavi istraživanjem zbirke keramike, ali ja nisam mogla da ne pomenem, nisam mogla da prenebregnem činjenicu da je u stvari možda ta keramika posle Drugog svetskog rata najviše bila poznata baš po simpozijumu Svet keramike i po delima i umetnicima koji su učestvovali na tom simpozijumu. Ono što je usko povezano sa simpozijumom, a opet je malo ovamo, da kažem, povezano i sa mojim etnološkim delom i upotrebnom keramikom, jeste u stvari Ruža Nikolić, koja je pre Danka Miloševića dugo bila tehnolog smotra umetnosti, mermer i zvuci, koja je u stvari radivši u FEP-u počela da

0: između umetnosti i zanata, pa evo sad konačno posle dužeg vremena ja mislim da su i prepoznati umetnički zanati, jer kao što možda znate, možda i ne znate, Milena se godinama uspešno bavi izradom suvenira za muzeje u Srbiji, pa između ostalog i za naš muzej u jednom trenutku radila replike figurina iz neolita. Tako da, u stvari, šta hoću da kažem, keramika kao materijal, keramika kao medijum kroz koji može da se posmatra život, može da bude prilično slučajna, prilično zanemarena kada govorimo o tim nekim starim predmetima koji su korišćeni kao posude, pa zatim je počela da bude interesantna za ukrašavanje, pa je počela da bude ukrašavana značajno i da bude korišćena kao u specijalnim prilikama, tek kasnije, u stvari, ono šta se dešava jeste da sa umetničkom keramikom sve te posude i sve te upotrebni predmeti gube funkciju upotrebnosti i postaju samo njihova estetska vrednost postaje važna, naravno u skladu sa svim ostalim što jeste vezano za istoriju umetnosti. Tako da, kažem, ja sam tek, u stvari, tek kada sam htela da uradim ovaj katalog zbirke, mislila sam da ću da završim sa keramikom, ispostavilo se da sam tek počela, pa se tako nametnula ideja za tekst koji će relativno do kraja godine da izađe u etnografskom zborniku Muzejskog društva Srbije, vezan za keramičko posuđe i ishranu, kako se ono koristi zapravo u ishrani, nešto najkonkretnije moguće je šta nam znače ukrasi ako ne znamo da ga koristimo. I ono što očekujem, naravno, do kraja godine da završim jeste poklon zbirka Momčila Gojgića, koja je koju smo dobili krajem prošle godine, a koju ćemo da obradimo koleginica Ivana Ćirjaković iz Čačka, kustos etnolog iz Čačka i ja, pošto je gospodin Gojgić Čačanin, ali eto, iz spletom okolnosti je najveći deo predmeta poklonjen našem Aranđelovačkom muzeju.
1: U okviru Dečeg kulturnog leta u subotu u Dvorani park u 12 sati biće izvedena dečja predstava Čarobna metla. Predstava je namenjena prvenstveno mališanima i deci vrtićkog uzrasta. Kroz humor i interakciju predstava nosi edukativne maštovite poruke, prijateljstvo i rešavanje problema. Ulaz je slobodan. Planinarsko društvo Bukulja u nedelju 5. jula organizuje tradicionalnu planinarsku akciju stazama Bukulje na dve atraktivne staze koje prolaze jednim od najljepših predela planine Bukulje i Bukuljskog jezera. Doček i prijava učesnika kod planinarskog doma na Bukulji su do 9 sati, na dužu stazu Bukulja južnom stranom kreće se u 9.30, a na kraću Bukuljsko jezero u 10 sati, zajednički ručak sa dodelom zahvalnice u 16 časova. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na redovnom godišnjem remontu na trafostanici 110 kV, sledećeg četvrtka 9. jula od 7.30 do 17 sati dolazit će do kraćih isključenja struje do 30 minuta na celom gradskom području. U zavisnosti od opterećenja rezervnog napajanja, od 8 do 17 sati moguće su isključenja u pojedinim delovima grada u trajanju do 2 sata. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas izdao upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode, do kraja dana i tokom noći formirat će se izražena padavinska zona od Beograda preko Kragujevca, Novog Pazara do Niša. Kiša se očekuje tokom cele noći. Ako živite u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji, kišobran će vam biti potreban i tokom popodneva i večeri. Sutra uglavnom suvo, jutarnja temperatura 20, maksimalna dnevna 28 stepeni Celsijusa. Bilo bi ovo sve u dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladana Vramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete

Subota 18. jun, prva golašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vreloće.